زبان سے جو نہ کہہ پائے وہ نظروں کا فسانہ ہے، زبان سے جو نہ کہہ پائے وہ نظروں کا فسانہ ہے، اور تمہیں ہی چھپ کر تمہیں ہی دیکھنا یہ عشق کا بہت پرانا بہانہ ہے۔